0: să ne te greșea.
1: Discolul e si
2: Trip-e-fie-mi
3: Mistura jingule.
0: Treci. Ioana, Ioana, te vă să-ți achipa.